Obi every school su upon. Obi akosu adwuma wie. Na unim bibi. School su upon na wakwa wie. Adie na watimi esue awie no. Eneyi. What strong creature di akwa koma adwuma panifuo. Se adwuma we di wanya ne ho ntono. Ekobes emfinsia besemiense nie ohwene mu se ye befre no adwuma ne mu. Abusua ye nyamfre wanka sabo modin so baby bi wate. Wanka sabo modin so betimia